0: Ya cola.
1: Hola, mundo pasión. Hola, lu, hola, lu, hola, lu, hola, lu, hola, lu. Si no la tumbo, yo me hola, tumbo, yo me hola, yo me hola, yo me hola, yo me hola, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, tumbo